des obokwako ye ufusum and so edi amanu uwia wakwako penokra bre ewo eye trede emusie ye na ebo eye ewia donkwa one more abetnasi anum eye ma meho sikasa efri eye donku ekopem se eye nunsia ebebo ewo eye trede kromu hona eye wohoi eye nkuja nkuja enunti wona nkatu wanka busue nkombebo enunti bomodien na onsuko ekuja mwonum ewo eye sakwan eso abusua fo odum fo no edi enkwa edum ye biwa ebre sem no mesanso enemu edieshia makramu.